lem um lem phan hi ti um lem um lem phan hi ti um lem i phan lo ding le som nu sol ma sa ti se lam se